0: Första ledtråden, Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Ledtråd nummer 2.